Boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom, da, chicky, da, dee, boom, boom,